0: sih aja. Ngombe-ngombe boleh, boleh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Minum, minum.
0: Bawa minum enggak? Bawa minum enggak? Enggak. Tadi sudah dikasih minum belum? Sudah. Oh, belum dong. Suasana sudah apa belum? Apa? Oh, sudah ya. Ya. Habis ini tak kasih air ya.

Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.